0: Za dobar dan na dobroj strani, Radio Fruška Gora.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.
2: Ali si mi poranio.
1: Dobro jutro, moj Bekrio.